0: Đây không chỉ là màn so tài giữa hai tập thể giàu tham vọng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới Harry Kane và Erling Haaland. Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp tứ kết cân bằng nhất giải. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận cầu sinh tử, nhưng Na Uy đang thi đấu với sự tự tin của một đội bóng không chịu bất kỳ sức ép nào. Cuộc đối đầu giữa anh và Na Uy được ví như màn so găng giữa hai cỗ máy săn bàn Harry Kane, quý ông lạnh lùng của Tam Sư và sát thủ tóc dài Erling Haaland luôn thể hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Trên lý thuyết, tuyển Anh vẫn ở cửa trên. Họ vừa trải qua trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, một màn trình diễn đầy bản lĩnh dù phải chơi thiếu người. Nhưng cái giá phải trả là hàng thủ vá víu do chấn thương và án treo giò. Đó lại chính là tin vui với Haaland. Tiền đạo người Na Uy không cần chạm bóng nhiều nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là đủ để biến thủ môn đối phương thành khán giả. Với 7 bàn sau 4 trận, quái vật Bắc Âu đang là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng chẳng hề kém cạnh, anh không còn bùng nổ bằng tốc độ nhưng vẫn là mẫu tiền đạo biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biết dứt điểm ở tư thế khó nhất. Chỉ cần hàng thủ anh lơ là vài giây Haaland sẽ trừng phạt, nhưng nếu Kane có một cơ hội trong vòng cấm, Na Uy cũng sẽ phải ôm đầu tiếc nuối. Điều thú vị là áp lực dường như chỉ đè lên vai người Anh. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Người hâm mộ kéo đến Miami như mở hội vừa đánh trống vừa diễn trò chèo thuyền của người Viking. Còn với Tam Sư thêm một lần lỡ hẹn sẽ chỉ làm dày thêm cuốn biên niên sử suýt vô địch.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một tên lửa có khả năng tái sử dụng. Thông báo của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa ra hôm qua. Phần lớn các tên lửa hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Các tầng tên lửa sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các tên lửa tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Mỹ SpaceX hiện giờ đã áp dụng công nghệ này và khai thác tên lửa tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9 tháng 7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng.
0: Tại Việt Nam, lật cano chở khách du lịch ngoài khơi Phú Quốc, 15 người thiệt mạng. Một cano cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên bị lật ngoài khơi đảo Phú Quốc chiều ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người đã được cứu sống. Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, tàu gặp sóng lớn và gió mạnh bất thường khi cách đảo Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét. Nhiều tàu du lịch và lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tham gia cứu hộ, song nhiều khách bị mắc kẹt trong khoang tàu, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức địa phương cho biết nhiều tàu và đơn vị khai thác đều có đầy đủ giấy phép hoạt động.
2: Ít nhất 1 triệu phụ nữ và bé gái không còn được hưởng các nguồn hỗ trợ kể từ tháng Giêng 2025 do ngân sách viện trợ nhân đạo bị cắt giảm. Theo một báo cáo của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc công bố hôm 10 tháng 7, cơ quan này cho biết các tổ chức nhân đạo đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm đáng kể trong nguồn viện trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em đang cần được viện trợ nhân đạo. Báo cáo dựa trên phản hồi của 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại 52 quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng và xung đột.
0: Một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay của hãng Ryanair sau sự cố vỡ cửa sổ. Một hành khách đã suýt nữa bị hút ra ngoài sau khi cửa sổ trên chuyến bay Ryanair từ Thessaloniki của Hy Lạp đến Memmingen, Đức ngày hôm qua bất ngờ bung ra ít phút sau khi cất cánh. Nhờ vẫn thắt dây an toàn và được các hành khách ngồi gần kéo lại, người này đã thoát nạn. Máy bay Boeing 737-800 phải quay trở lại hạ cánh an toàn tại Thessaloniki. Theo báo chí Hy Lạp, một mảnh vỡ từ động cơ văng ra đã làm vỡ cửa sổ gây mất áp suất trong khoang hành khách.

Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa Thanh Hà nói về Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Do sự cố kỹ thuật, hôm nay chúng tôi không thể phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mong quý vị thông cảm và mời quý vị nghe trên trang nhà của RFI.

0: tiếng Việt hoặc là trên các mạng xã hội, trong đó có YouTube. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này chạy tích trang nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
3: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga, đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
2: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
3: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
2: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Melnichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Melnichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
3: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
2: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
3: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
2: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
2: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
3: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
2: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trung đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
3: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
2: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
0: Vừa rồi là một điểm tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích,
5: sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quỹ đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hắc Hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mikolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mikolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mikola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương và sau đây là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu nhạc sĩ Bob Dylan, Tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle du coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, nước mắt trong lòng mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'abaisser?

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carnet. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Corse, hay là những mối tình lặt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé, vùng Camargue, miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

Đi Lam đã bị một tiếng hát thôi miên, bị đôi gò má cao và gương mặt hơi sưng sầu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai câu.

0: xoa xoa đi, thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương về đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Và một lần nữa, mong quý vị thông cảm vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay khiến chúng tôi đã không thể phát được tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau một ngày tình hình tạm lắng tại Trung Đông, tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ và phá hủy hoàn toàn Iran nếu như chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Trong khi đó, Iran khẳng định đã giữ đúng cam kết với Mỹ kể từ khi hai bên ký nghị định thư về lệnh ngừng bắn.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại trong tuần này với các đợt không kích qua lại, được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi hai bên ký nghị định thư thỏa thuận vào giữa tháng 6. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương tại Iran. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, xin trích, 1.000 tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã công khai trên khắp thế giới về việc ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, tức là tôi. Khẳng định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên chỉ có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận khi khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Theo trang tin Mỹ Axios và Politico, Washington đã gửi tối hậu thư yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, kể cả các biện pháp chống lại Israel.
0: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 8 tháng 7 phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Nhà Trắng. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Israel cung cấp cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là có những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết cụ thể, những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống tên lửa của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm. Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ. Tại sao? Bởi Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có một năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Nhà Trắng đang chờ hai chiếc máy bay mới. Lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính hai chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những công nghệ và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua thông báo thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 km, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bộ Chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Hôm nay 11 tháng 7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 drone. Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
0: Trong khi đó, tại Nga, sản lượng xăng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của hãng tin Anh Reuters.
1: Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có Nokshi và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khoảng từ 40 đến 45 nghìn tấn mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè dao động từ 115 đến 120 nghìn tấn ngày. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.
0: Sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Trong tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, liên minh NATO đã thể hiện cam kết đối đầu thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các quan chức đã công bố hơn 50 tỷ đô la Mỹ các khoản mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Seoul mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
0: Nhìn sang châu Mỹ, 5 năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lịch sử kể từ khi chế độ Cộng sản Cuba được thành lập vào năm 1959, La Habana vẫn tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Các công dân chỉ cần lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thiếu điện hay thiếu thực phẩm là cũng đủ để bị giam nhốt trong tù.
2: Hôm nay là đúng 5 năm sau cuộc biểu tình 11 tháng 7 năm 2021 quy mô lớn tại Cuba, đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn và điều kiện sống tốt hơn, được xem là cuộc biểu tình làm rúng động cả đất nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương. Phong trào biểu tình khi đó đã bị đàn áp mạnh tay với hàng nghìn vụ bắt giữ. 5 năm sau, hiện giờ chính quyền Cộng sản Cuba tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp, thậm chí chỉ là để phòng ngừa. Chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội một video cho thấy các cơ sở quân sự bị bỏ hoang. Eddie Jones, một nghệ sĩ hài kiêm YouTuber, đã bị buộc tội làm gián điệp và có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân, bị bắt ngày 1 tháng 6 vừa qua. Eddie Jones hiện giờ là một trong số 1.306 tù nhân chính trị ở Cuba, trong đó có 40 người chưa thành niên, một con số kỷ lục kép, theo tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders. Tổ chức nhân quyền này nhận định với RFI ban tiếng Tây Ban Nha rằng kể từ đầu năm nay, các hành động đàn áp đã gia tăng. Chủ tịch Javier Larondo thậm chí gọi đây là sự đàn áp phòng ngừa. Ông nói xin trích, chế độ đã hoàn thiện hệ thống đàn áp của mình. Họ tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại, khi bắt giữ một ai đó, họ kiểm tra điện thoại của người đó, giả soát các mối liên hệ, các trao đổi và những bài đăng trên mạng xã hội, hết lời dẫn. Hệ quả của việc giám sát ngày càng chặt chẽ này là thành phần tù nhân chính trị đã thay đổi, không chỉ có những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến. Tổ chức Prisoners Defenders lên án chỉ vì muốn duy trì quyền lực, chính quyền đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Tối ngày 7 tháng 7,

0: World Cup 2026 tiếp tục với vòng tứ kết. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở trận tứ kết diễn ra tại Los Angeles tối qua theo giờ địa phương. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 tới. Sau hai trận tứ kết đầu tiên đưa Pháp và Tây Ban Nha vào bán kết, World Cup 2026 tiếp tục mang đến một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn tối nay giữa tuyển Anh và hiện tượng Na Uy trên sân Miami. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai tập thể giàu tham vọng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới Harry Kane và Erling Haaland. Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp tứ kết cân bằng nhất giải. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận cầu sinh tử, nhưng Na Uy đang thi đấu với sự tự tin của một đội bóng không chịu bất kỳ sức ép nào. Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy được ví như màn so găng giữa hai cỗ máy san bàn Harry Kane, quý ông lạnh lùng của Tam Sư và sát thủ tóc dài Erling Haaland luôn thể hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Trên lý thuyết, tuyển Anh vẫn ở cửa trên. Họ vừa trải qua trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, một màn trình diễn đầy bản lĩnh dù phải chơi thiếu người. Nhưng cái giá phải trả là hàng thủ vá víu do chấn thương và án treo giò. Đó lại chính là tin vui với Haaland. Tiền đạo người Na Uy không cần chạm bóng nhiều nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là đủ để biến thủ môn đối phương thành khán giả. Với 7 bàn sau 4 trận, quái vật Bắc Âu đang là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng chẳng hề kém cạnh, anh không còn bùng nổ bằng tốc độ nhưng vẫn là mẫu tiền đạo biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biết dứt điểm ở tư thế khó nhất. Chỉ cần hàng thủ anh lơ là vài giây Haaland sẽ trừng phạt, nhưng nếu Kane có một cơ hội trong vòng cấm, Na Uy cũng sẽ phải ôm đầu tiếc nuối. Điều thú vị là áp lực dường như chỉ đè lên vai người Anh. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Người hâm mộ kéo đến Miami như mở hội vừa đánh trống vừa diễn trò chèo thuyền của người Viking. Còn với Tam Sư thêm một lần lỡ hẹn sẽ chỉ làm dày thêm cuốn biên niên sử suýt vô địch.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một tên lửa có khả năng tái sử dụng. Thông báo của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa ra hôm qua. Phần lớn các tên lửa hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Các tầng tên lửa sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các tên lửa tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Mỹ SpaceX hiện giờ đã áp dụng công nghệ này và khai thác tên lửa tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9 tháng 7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng.
0: Tại Việt Nam, lật cano chở khách du lịch ngoài khơi Phú Quốc 15 người thiệt mạng. Một cano cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên bị lật ngoài khơi đảo Phú Quốc chiều ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người đã được cứu sống. Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, tàu gặp sóng lớn và gió mạnh bất thường khi cách đảo Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét. Nhiều tàu du lịch và lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tham gia cứu hộ, song nhiều khách bị mắc kẹt trong khoang tàu, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức địa phương cho biết nhiều tàu và đơn vị khai thác đều có đầy đủ giấy phép hoạt động.
2: Ít nhất 1 triệu phụ nữ và bé gái không còn được hưởng các nguồn hỗ trợ kể từ tháng Giêng 2025 do ngân sách viện trợ nhân đạo bị cắt giảm. Theo một báo cáo của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc công bố hôm 10 tháng 7, cơ quan này cho biết các tổ chức nhân đạo đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm đáng kể trong nguồn viện trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em đang cần được viện trợ nhân đạo. Báo cáo dựa trên phản hồi của 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại 52 quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng và xung đột.
0: Một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay của hãng Ryanair sau sự cố vỡ cửa sổ. Một hành khách đã suýt nữa bị hút ra ngoài sau khi cửa sổ trên chuyến bay Ryanair từ Thessaloniki của Hy Lạp đến Memmingen, Đức ngày hôm qua bất ngờ bung ra ít phút sau khi cất cánh. Nhờ vẫn thắt dây an toàn và được các hành khách ngồi gần kéo lại, người này đã thoát nạn. Máy bay Boeing 737-800 phải quay trở lại hạ cánh an toàn tại Thessaloniki. Theo báo chí Hy Lạp, một mảnh vỡ từ động cơ văng ra đã làm vỡ cửa sổ gây mất áp suất trong khoang hành khách.

0: do Minh Phương thực hiện với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa Thanh Hà nói về Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Do sự cố kỹ thuật, hôm nay chúng tôi không thể phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Mong quý vị thông cảm và mời quý vị nghe trên trang nhà của RFI tiếng Việt hoặc là trên các mạng xã hội, trong đó có YouTube. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này chạy tích trang nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
3: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
2: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
3: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
2: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều gieo rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Melnichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Melnichenko, The Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
3: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
2: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
3: Yelena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
2: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
2: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 km thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
3: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
2: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
3: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
2: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập. Cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
0: Vừa rồi là một điểm tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
5: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở. Câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
8: Thuyền trưởng Mikolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mikolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mikola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
9: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương và sau đây là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu nhạc sĩ Bob Dylan, Tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon, v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser?

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh. 1961-1965 được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai

0: François Hardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et de, du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương về đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Và một lần nữa, mong quý vị thông cảm vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay khiến chúng tôi đã không thể phát được tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau một ngày tình hình tạm lắng tại Trung Đông, tối hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ và phá hủy hoàn toàn Iran nếu như chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Trong khi đó, Iran khẳng định đã giữ đúng cam kết với Mỹ kể từ khi hai bên ký nghị định thư về lệnh ngừng bắn.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại trong tuần này với các đợt không kích qua lại, được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi hai bên ký nghị định thư thỏa thuận vào giữa tháng 6. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương tại Iran. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, xin trích, 1.000 tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã công khai trên khắp thế giới về việc ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, tức là tôi. Khẳng định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên chỉ có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận khi khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Theo trang tin Mỹ Axios và Politico, Washington đã gửi tối hậu thư yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Ormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, kể cả các biện pháp chống lại Israel.
0: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 8 tháng 7 phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Nhà Trắng. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Israel cung cấp cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là có những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết cụ thể, những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống tên lửa của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm. Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ. Tại sao? Bởi Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có một năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Nhà Trắng đang chờ hai chiếc máy bay mới. Lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính hai chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những công nghệ và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua thông báo thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 km, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bộ Chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Hôm nay 11 tháng 7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 drone. Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
0: Trong khi đó, tại Nga, sản lượng xăng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của hãng tin Anh Reuters.
1: Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có Nokshi và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khoảng từ 40 đến 45 nghìn tấn mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè giao động từ 115 đến 120 nghìn tấn ngày. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.
0: Sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Trong tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, liên minh NATO đã thể hiện cam kết đối đầu thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các quan chức đã công bố hơn 50 tỷ đô la Mỹ các khoản mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Seoul mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
0: Nhìn sang châu Mỹ, 5 năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lịch sử kể từ khi chế độ Cộng sản Cuba được thành lập vào năm 1959, La Habana vẫn tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Các công dân chỉ cần lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thiếu điện hay thiếu thực phẩm là cũng đủ để bị giam nhốt trong tù.
2: Hôm nay là đúng 5 năm sau cuộc biểu tình 11 tháng 7 năm 2021 quy mô lớn tại Cuba, đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn và điều kiện sống tốt hơn, được xem là cuộc biểu tình làm rúng động cả đất nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương. Phong trào biểu tình khi đó đã bị đàn áp mạnh tay với hàng nghìn vụ bắt giữ. 5 năm sau, hiện giờ chính quyền Cộng sản Cuba tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp, thậm chí chỉ là để phòng ngừa. Chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội một video cho thấy các cơ sở quân sự bị bỏ hoang. Eddie Jones, một nghệ sĩ hài kiêm YouTuber, đã bị buộc tội làm gián điệp và có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân, bị bắt ngày 1 tháng 6 vừa qua. Eddie Jones hiện giờ là một trong số 1.306 tù nhân chính trị ở Cuba, trong đó có 40 người chưa thành niên, một con số kỷ lục kép, theo tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders. Tổ chức nhân quyền này nhận định với RFI ban tiếng Tây Ban Nha rằng kể từ đầu năm nay, các hành động đàn áp đã gia tăng. Chủ tịch Javier Larondo thậm chí gọi đây là sự đàn áp phòng ngừa. Ông nói xin trích, chế độ đã hoàn thiện hệ thống đàn áp của mình. Họ tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại. Khi bắt giữ một ai đó, họ kiểm tra điện thoại của người đó, rà soát các mối liên hệ, các trao đổi và những bài đăng trên mạng xã hội hết lời dẫn. Hệ quả của việc giám sát ngày càng chặt chẽ này là thành phần tù nhân chính trị đã thay đổi, không chỉ có những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến. Tổ chức Prisoners Defenders lên án chỉ vì muốn duy trì quyền lực, chính quyền đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba để phản đối tình trạng mất điện. Hôm qua, lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày, Cuba lại mất điện trên toàn quốc.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, Bộ Quốc phòng vào hôm qua thông báo đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân mắc hội chứng La Habana, căn bệnh bí ẩn từng ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba và nhiều nước khác.
2: Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, xin trích, Bộ Quốc phòng ưu tiên chăm sóc các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường. Đây là những khoản chi bồi thường đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ đạo luật La Habana. AFP

0: Sức ép nào? Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy được ví như màn so găng giữa hai cỗ máy săn bàn Harry Kane, quý ông lạnh lùng của Tam Sư và sát thủ tóc dài Erling Haaland luôn thể hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Trên lý thuyết, tuyển Anh vẫn ở cửa trên. Họ vừa trải qua trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, một màn trình diễn đầy bản lĩnh dù phải chơi thiếu người. Nhưng cái giá phải trả là hàng thủ vá víu do chấn thương và án treo giò. Đó lại chính là tin vui với Haaland. Tiền đạo người Na Uy không cần chạm bóng nhiều nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là đủ để biến thủ môn đối phương thành khán giả. Với 7 bàn sau 4 trận, quái vật Bắc Âu đang là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng chẳng hề kém cạnh, anh không còn bùng nổ bằng tốc độ nhưng vẫn là mẫu tiền đạo biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biết dứt điểm ở tư thế khó nhất. Chỉ cần hàng thủ Anh lơ là vài giây Haaland sẽ trừng phạt, nhưng nếu Kane có một cơ hội trong vòng cấm, Na Uy cũng sẽ phải ôm đầu tiếc nuối. Điều thú vị là áp lực dường như chỉ đè lên vai người Anh. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, người hâm mộ kéo đến Miami như mở hội vừa đánh trống vừa diễn trò chèo thuyền của người Viking. Còn với Tam Sư, thêm một lần lỡ hẹn sẽ chỉ làm dày thêm cuốn biên niên sử suýt vô địch.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một tên lửa có khả năng tái sử dụng. Thông báo của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa ra hôm qua. Phần lớn các tên lửa hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Các tầng tên lửa sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các tên lửa tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Mỹ SpaceX hiện giờ đã áp dụng công nghệ này và khai thác tên lửa tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9 tháng 7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng.
0: Tại Việt Nam, lật cano chở khách du lịch ngoài khơi Phú Quốc 15 người thiệt mạng. Một cano cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên bị lật ngoài khơi đảo Phú Quốc chiều ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người đã được cứu sống. Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, tàu gặp sóng lớn và gió mạnh bất thường khi cách đảo Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét. Nhiều tàu du lịch và lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tham gia cứu hộ, song nhiều khách bị mắc kẹt trong khoang tàu, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức địa phương cho biết nhiều tàu và đơn vị khai thác đều có đầy đủ giấy phép hoạt động.
2: Ít nhất 1 triệu phụ nữ và bé gái không còn được hưởng các nguồn hỗ trợ kể từ tháng Giêng 2025 do ngân sách viện trợ nhân đạo bị cắt giảm. Theo một báo cáo của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc công bố hôm 10 tháng 7, cơ quan này cho biết các tổ chức nhân đạo đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm đáng kể trong nguồn viện trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em đang cần được viện trợ nhân đạo. Báo cáo dựa trên phản hồi của 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại 52 quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng và xung đột.
0: Một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay của hãng Ryanair sau sự cố vỡ cửa sổ. Một hành khách đã suýt nữa bị hút ra ngoài sau khi cửa sổ trên chuyến bay Ryanair từ Thessaloniki của Hy Lạp đến Memmingen, Đức ngày hôm qua bất ngờ bung ra ít phút sau khi cất cánh. Nhờ vẫn thắt dây an toàn và được các hành khách ngồi gần kéo lại, người này đã thoát nạn. Máy bay Boeing 737-800 phải quay trở lại hạ cánh an toàn tại Thessaloniki. Theo báo chí Hy Lạp, một mảnh vỡ từ động cơ văng ra đã làm vỡ cửa sổ gây mất áp suất trong khoang hành khách.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa Thanh Hà nói về Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Do sự cố kỹ thuật, hôm nay chúng tôi không thể phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Mong quý vị thông cảm và mời quý vị nghe trên trang nhà của RFI tiếng Việt hoặc là trên các mạng xã hội, trong đó có YouTube. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này chạy tích trang nhất, nắng nóng cực độ những nơi khác.

0: đối phó ra sao. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lost nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
1: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga, đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
0: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
1: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
0: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Melnichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Melnichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
1: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
0: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận, nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin, giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá giá, nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
3: Vừa rồi là mục điểm tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính: Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích:
5: sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quỹ đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị, nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hắc Hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mikolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thuyền trưởng Mikolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mikola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương và sau đây là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu nhạc sĩ Bob Dylan, Tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon, v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser dans

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca. Ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh. 1961-1965 được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue miền Nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca.

0: François Sardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Sardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de ton...

Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương về đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Và một lần nữa, mong quý vị thông cảm vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay khiến chúng tôi đã không thể phát được tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau một ngày tình hình tạm lắng tại Trung Đông, tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ và phá hủy hoàn toàn Iran nếu như chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Trong khi đó, Iran khẳng định đã giữ đúng cam kết với Mỹ kể từ khi hai bên ký nghị định thư về lệnh ngừng bắn.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại trong tuần này với các đợt không kích qua lại, được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi hai bên ký nghị định thư thỏa thuận vào giữa tháng 6. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương tại Iran. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, xin trích, 1.000 tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã công khai trên khắp thế giới về việc ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, tức là tôi. Khẳng định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên chỉ có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận khi khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Theo trang tin Mỹ Axios và Politico, Washington đã gửi tối hậu thư yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Ormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, kể cả các biện pháp chống lại Israel.
0: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 8 tháng 7 phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Nhà Trắng. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Israel cung cấp cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là có những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết cụ thể, những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống tên lửa của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm. Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ, bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ. Tại sao? Bởi Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có một năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Nhà Trắng đang chờ hai chiếc máy bay mới. Lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính hai chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những công nghệ và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua thông báo thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 km, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Hôm nay 11 tháng 7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 drone. Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
0: Trong khi đó, tại Nga, sản lượng xăng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của hãng tin Anh Reuters.
1: Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có Noxy và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khoảng từ 40 đến 45 nghìn tấn mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè dao động từ 115 đến 120 nghìn tấn ngày. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.
0: Sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Trong tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, liên minh NATO đã thể hiện cam kết đối đầu thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các quan chức đã công bố hơn 50 tỷ đô la Mỹ các khoản mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Seoul mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
0: Nhìn sang châu Mỹ, 5 năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lịch sử kể từ khi chế độ Cộng sản Cuba được thành lập vào năm 1959, La Habana vẫn tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Các công dân chỉ cần lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thiếu điện hay thiếu thực phẩm là cũng đủ để bị giam nhốt trong tù.
2: Hôm nay là đúng 5 năm sau cuộc biểu tình 11 tháng 7 năm 2021 quy mô lớn tại Cuba, đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn và điều kiện sống tốt hơn, được xem là cuộc biểu tình làm rúng động cả đất nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương. Phong trào biểu tình khi đó đã bị đàn áp mạnh tay với hàng nghìn vụ bắt giữ. 5 năm sau, hiện giờ chính quyền Cộng sản Cuba tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp, thậm chí chỉ là để phòng ngừa. Chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội một video cho thấy các cơ sở quân sự bị bỏ hoang. Eddie Jones, một nghệ sĩ hài kiêm YouTuber, đã bị buộc tội làm gián điệp và có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân, bị bắt ngày 1 tháng 6 vừa qua. Eddie Jones hiện giờ là một trong số 1.306 tù nhân chính trị ở Cuba, trong đó có 40 người chưa thành niên, một con số kỷ lục kép, theo tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders. Tổ chức nhân quyền này nhận định với RFI ban tiếng Tây Ban Nha rằng kể từ đầu năm nay, các hành động đàn áp đã gia tăng. Chủ tịch Javier Larondo thậm chí gọi đây là sự đàn áp phòng ngừa. Ông nói xin trích, chế độ đã hoàn thiện hệ thống đàn áp của mình. Họ tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại. Khi bắt giữ một ai đó, họ kiểm tra điện thoại của người đó, rà soát các mối liên hệ, các trao đổi và những bài đăng trên mạng xã hội hết lời dẫn. Hệ quả của việc giám sát ngày càng chặt chẽ này là thành phần tù nhân chính trị đã thay đổi, không chỉ có những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến. Tổ chức Prisoners Defenders lên án chỉ vì muốn duy trì quyền lực, chính quyền đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba để phản đối tình trạng mất điện. Hôm qua, lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày, Cuba lại mất điện trên toàn quốc.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, Bộ Quốc phòng vào hôm qua thông báo đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân mắc hội chứng La Habana, căn bệnh bí ẩn từng ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba và nhiều nước khác.
2: Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, xin trích, Bộ Quốc phòng ưu tiên chăm sóc các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường. Đây là những khoản chi bồi thường đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ đạo luật La Habana. AFP nhắc lại là từ năm 2016, nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Canada làm việc tại Cuba cho biết có các triệu chứng như đau nửa đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thị giác, v.v. Những trường hợp này tại Cuba mà Hoa Kỳ gọi là sự cố sức khỏe bất thường, sau đó cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Đức, Úc, Nga, Áo và thậm chí ngay tại thủ đô Washington của Mỹ. Do vậy, một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm do báo độc lập Nga The Insider, tạp chí Đức Der Spiegel và kênh truyền hình Mỹ CBS phối hợp thực hiện cho rằng các nhà ngoại giao của Mỹ có thể đã trở thành mục tiêu của một loại vũ khí sóng âm do Nga sử dụng. Moscow dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc này, xem đó là những cáo buộc vô căn cứ. Năm 2017, trong bối cảnh nghi ngờ xảy ra chiến tranh điện tử, Hoa Kỳ đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán Mỹ khi đó vừa được mở lại tại La Habana, đồng thời trục xuất một số nhà ngoại giao Cuba khỏi Hoa Kỳ.
1: World Cup 2026 tiếp tục với vòng tứ kết. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở trận tứ kết diễn ra tại Los Angeles tối qua theo giờ địa phương. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 tới. Sau hai trận tứ kết đầu tiên đưa Pháp và Tây Ban Nha vào bán kết, World Cup 2026 tiếp tục mang đến một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn tối nay giữa tuyển Anh và hiện tượng Na Uy trên sân Miami. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai tập thể giàu tham vọng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới Harry Kane và Erling Haaland. Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp tứ kết cân bằng nhất giải. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận cầu sinh tử, nhưng Na Uy đang thi đấu với sự tự tin của một đội bóng không chịu bất kỳ

0: đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
1: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
0: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
1: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Melnichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Melnichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
0: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
1: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía Nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đang xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7,

0: nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu. Giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng. Nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Елена Панфилова, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo Lesquet, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
3: Vừa rồi là mục điểm tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính: Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích:
5: sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể:
5: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ. Đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
6: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thị trường Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương và sau đây là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu nhạc sĩ Bob Dylan, Tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle du coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chiếu manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemin faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser dans

Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Corse, hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue ở miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca.

0: François Hardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et de, du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương về đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Và một lần nữa, mong quý vị thông cảm vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay khiến chúng tôi đã không thể phát được tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau một ngày tình hình tạm lắng tại Trung Đông, tối hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ và phá hủy hoàn toàn Iran nếu như chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Trong khi đó, Iran khẳng định đã giữ đúng cam kết với Mỹ kể từ khi hai bên ký nghị định thư về lệnh ngừng bắn.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại trong tuần này với các đợt không kích qua lại, được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi hai bên ký nghị định thư thỏa thuận vào giữa tháng 6. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương tại Iran. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, xin trích, 1.000 tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã công khai trên khắp thế giới về việc ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, tức là tôi. Khẳng định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên chỉ có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận khi khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Theo trang tin Mỹ Axios và Politico, Washington đã gửi tối hậu thư yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, kể cả các biện pháp chống lại Israel.
0: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 8 tháng 7 phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Nhà Trắng. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Israel cung cấp cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là có những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết cụ thể, những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống tên lửa của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm. Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ. Tại sao? Bởi Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có một năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Nhà Trắng đang chờ hai chiếc máy bay mới. Lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính hai chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những công nghệ và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua thông báo thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 km, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bộ Chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Hôm nay 11 tháng 7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 drone. Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
0: Trong khi đó, tại Nga, sản lượng xăng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của hãng tin Anh Reuters.
1: Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có Noxy và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khoảng từ 40 đến 45 nghìn tấn mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè dao động từ 115 đến 120 nghìn tấn ngày. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.
0: Sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Trong tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, liên minh NATO đã thể hiện cam kết đối đầu thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các quan chức đã công bố hơn 50 tỷ đô la Mỹ các khoản mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Seoul mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
0: Nhìn sang châu Mỹ, 5 năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lịch sử kể từ khi chế độ Cộng sản Cuba được thành lập vào năm 1959, La Habana vẫn tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Các công dân chỉ cần lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thiếu điện hay thiếu thực phẩm là cũng đủ để bị giam nhốt trong tù.
2: Hôm nay là đúng 5 năm sau cuộc biểu tình 11 tháng 7 năm 2021 quy mô lớn tại Cuba, đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn và điều kiện sống tốt hơn, được xem là cuộc biểu tình làm rúng động cả đất nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương. Phong trào biểu tình khi đó đã bị đàn áp mạnh tay với hàng nghìn vụ bắt giữ. 5 năm sau, hiện giờ chính quyền Cộng sản Cuba tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp, thậm chí chỉ là để phòng ngừa. Chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội một video cho thấy các cơ sở quân sự bị bỏ hoang. Eddie Jones, một nghệ sĩ hài kiêm YouTuber, đã bị buộc tội làm gián điệp và có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân. Bị bắt ngày 1 tháng 6 vừa qua, Eddie Jones hiện giờ là một trong số 1.306 tù nhân chính trị ở Cuba, trong đó có 40 người chưa thành niên, một con số kỷ lục kép, theo tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders. Tổ chức nhân quyền này nhận định với RFI ban tiếng Tây Ban Nha rằng kể từ đầu năm nay, các hành động đàn áp đã gia tăng. Chủ tịch Javier Larondo thậm chí gọi đây là sự đàn áp phòng ngừa. Ông nói xin trích, chế độ đã hoàn thiện hệ thống đàn áp của mình. Họ tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại. Khi bắt giữ một ai đó, họ kiểm tra điện thoại của người đó, rà soát các mối liên hệ, các trao đổi và những bài đăng trên mạng xã hội hết lời dẫn. Hệ quả của việc giám sát ngày càng chặt chẽ này là thành phần tù nhân chính trị đã thay đổi, không chỉ có những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến. Tổ chức Prisoners Defenders lên án chỉ vì muốn duy trì quyền lực, chính quyền đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba để phản đối tình trạng mất điện. Hôm qua, lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày, Cuba lại mất điện trên toàn quốc.
0: Trong khi đó, tại Mỹ, Bộ Quốc phòng vào hôm qua thông báo đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân mắc hội chứng La Habana, căn bệnh bí ẩn từng ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba và nhiều nước khác.
2: Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, xin trích, Bộ Quốc phòng ưu tiên chăm sóc các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường. Đây là những khoản chi bồi thường đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ đạo luật La Habana. AFP nhắc lại là từ năm 2016, nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Canada làm việc tại Cuba cho biết có các triệu chứng như đau nửa đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thị giác, v.v. Những trường hợp này tại Cuba mà Hoa Kỳ gọi là sự cố sức khỏe bất thường, sau đó cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Đức, Úc, Nga, Áo và thậm chí ngay tại thủ đô Washington của Mỹ. Do vậy, một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm do báo độc lập Nga The Insider, tạp chí Đức Der Spiegel và kênh truyền hình Mỹ CBS phối hợp thực hiện cho rằng các nhà ngoại giao của Mỹ có thể đã trở thành mục tiêu của một loại vũ khí sóng âm do Nga sử dụng. Moscow dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc này, xem đó là những cáo buộc vô căn cứ. Năm 2017, trong bối cảnh nghi ngờ xảy ra chiến tranh điện tử, Hoa Kỳ đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán Mỹ khi đó vừa được mở lại tại La Habana, đồng thời trục xuất một số nhà ngoại giao Cuba khỏi Hoa Kỳ.
1: World Cup 2026 tiếp tục với vòng tứ kết. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở trận tứ kết diễn ra tại Los Angeles tối qua theo giờ địa phương. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 tới. Sau hai trận tứ kết đầu tiên đưa Pháp và Tây Ban Nha vào bán kết, World Cup 2026 tiếp tục mang đến một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn tối nay giữa tuyển Anh và hiện tượng Na Uy trên sân Miami. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai tập thể giàu tham vọng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới Harry Kane và Erling Haaland. Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp tứ kết cân bằng nhất giải. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận cầu sinh tử, nhưng Na Uy đang thi đấu với sự tự tin của một đội bóng không chịu bất kỳ sức ép nào. Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy được ví như màn so găng giữa hai cỗ máy săn bàn Harry Kane, quý ông lạnh lùng của tam sư và sát thủ tóc dài Erling Haaland luôn thể hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Trên lý thuyết, tuyển Anh vẫn ở cửa trên, họ vừa trải qua trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, một màn trình diễn đầy bản lĩnh dù phải chơi thiếu người. Nhưng cái giá phải trả là hàng thủ vá víu do chấn thương và án treo giò. Đó lại chính là tin vui với Haaland. Tiền đạo người Na Uy không cần chạm bóng nhiều nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là đủ để biến thủ môn đối phương thành khán giả. Với 7 bàn sau 4 trận, quái vật Bắc Âu đang là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng chẳng hề kém cạnh, anh không còn bùng nổ bằng tốc độ nhưng vẫn là mẫu tiền đạo biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biết dứt điểm ở tư thế khó nhất. Chỉ cần hàng thủ anh lơ là vài giây Haaland sẽ trừng phạt, nhưng nếu Kane có một cơ hội trong vòng cấm, Na Uy cũng sẽ phải ôm đầu tiếc nuối. Điều thú vị là áp lực dường như chỉ đè lên vai người Anh. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Người hâm mộ kéo đến Miami như mở hội vừa đánh trống vừa diễn trò chèo thuyền của người Viking. Còn với tam sư thêm một lần lỡ hẹn sẽ chỉ làm dày thêm cuốn biên niên sử suýt vô địch.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một tên lửa có khả năng tái sử dụng. Thông báo của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa ra hôm qua. Phần lớn các tên lửa hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Các tầng tên lửa sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các tên lửa tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Mỹ SpaceX hiện giờ đã áp dụng công nghệ này và khai thác tên lửa tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9 tháng 7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng.
1: Tại Việt Nam, lật cano chở khách du lịch ngoài khơi Phú Quốc 15 người thiệt mạng, một cano cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên bị lật ngoài khơi đảo Phú Quốc chiều ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người đã được cứu sống. Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, tàu gặp sóng lớn và gió mạnh bất thường khi cách đảo Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét. Nhiều tàu du lịch và lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tham gia cứu hộ, song nhiều khách bị mắc kẹt trong khoang tàu, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức địa phương cho biết nhiều tàu và đơn vị khai thác đều có đầy đủ giấy phép hoạt động.

0: Nusunan tuần này chạy tích trăng nhất, nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
1: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
0: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
1: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
0: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Melnichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Melnichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
1: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
0: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người

0: Bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới, chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
3: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
5: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quỹ đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FI Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh vân vân. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
9: Tạp chí Thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
11: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹp cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0. Sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
10: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
11: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
10: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
11: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier nè, có Bradley Bacola hay Didier Drogba. Sự bổ sung thì có Ryan Cherki hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ, cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona Tây Ban Nha, đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
10: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
11: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
10: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
12: Góc Vườn Âm Nhạc.
13: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Gene Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huit Femmes, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Corse. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt của tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động sao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình có hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. AGFI phỏng vấn bà Atraga Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị, toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Haye bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết, Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Désormais, l'Iran joue l'escalade. Jusque-là, ces dernières semaines, la réponse iranienne était limitée.
3: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghaei Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Doom. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các chạm sạc của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLO, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết, bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Suoi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suoi tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Minh Ung Hồi Lành có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật Báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
4: Le fait que des agents fédéraux se rendent chez des journalistes devrait choquer tout américain.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng bộ tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
4: New York, RFI.
0: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul giải thích.
5: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
5: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
0: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km một giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmore và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
3: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó, Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinero bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi. Thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
6: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
6: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
8: Kính thưa quý vị, Korean Entertainment

0: Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
1: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
0: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
1: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Melnichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Melnichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
0: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
1: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đang xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền

0: tuyến 2.500 km đã bị đánh, xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung, tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram, tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo Lesquet, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
3: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
5: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đọc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hắc Hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
8: Thuyền trưởng Mikolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
9: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
10: Tạp chí Thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp. Đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha, cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
12: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0. Sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên á, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
11: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
12: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Thì đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ ở chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
11: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
12: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olise, có Bradley Bacola hay Dieter Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olise trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, những cầu thủ mà nằm cốt. Nhưng mà đội Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Olmarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
11: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
12: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới, trẻ, mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
11: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
3: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
10: Góc Vườn Âm Nhạc.
13: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Jean Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao mạng bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huit Femmes, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Aurélie.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Corse. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát, nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt của tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình qua hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. AGFI phỏng vấn bà Atraga Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài AGFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị. Toàn ban Việt ngữ Đài AGFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghe Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran, cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Doomb. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các trạm xăng của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết, bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Suoi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suê tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Min Aung Hlaing có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
3: Le fait que des agents fédéraux se rendent chez des journalistes devrait choquer tout américain.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyến cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
3: New York, RFI.
0: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Kami Ruiz tại Seoul giải thích.
4: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
4: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
0: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km một giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmore và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
2: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinedo bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
5: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
5: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh thì không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tít trăng nhất, nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lost nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
8: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
7: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân... Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine.

0: chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rất phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Manychenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Manychenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
1: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
0: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa

0: triển tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ. Thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
2: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
3: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vegon giải thích.
4: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
3: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
5: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở. Câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
3: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
6: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
3: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hắc Hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
3: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
9: Tạp chí Thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
11: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiếc vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹp cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
10: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
11: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
10: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
11: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới, thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Musso của hàng hậu vệ, Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier, có Bradley Bacola hay Didier Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công thế như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển. Hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
10: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
11: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái. Và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic. Và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới, trẻ, mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho kể cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
10: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
12: Góc Vườn Âm Nhạc.
13: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Gene Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huy Pham, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Cors. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát, nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt của tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ, và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình qua hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

Có một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. AGFI phỏng vấn bà Adjara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài AGFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị, toàn ban Việt ngữ Đài AGFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghe Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran, cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Doomb. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các trạm xăng của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết, bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Suoi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suoi tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc Tổ chức Phi Chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Min Aung Hlaing có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, cái thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
3: Le fait que des agents fédéraux se rendent chez des journalistes devrait choquer tout Américain.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
3: New York, RFI.
4: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Kami Ruiz tại Seoul giải thích.
5: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
5: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
4: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km một giờ, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmö và Usen thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
2: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinedo bắt đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
4: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
4: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tít trăng nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lost nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
8: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
7: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Menyshenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển, vì vậy tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Menyshenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
8: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga, với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
7: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Menyshenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ, các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc

0: đi quá xa mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga, nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Manishenko, The Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
1: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
0: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đang xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
1: Elena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dâng tới.
0: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin. Giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
0: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 km thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ, thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
0: Tổng thống Mỹ

0: dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albania, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
1: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
0: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
2: Thưa quý vị, trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
3: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vecron giải thích.
4: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
3: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
5: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của kẻ ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
3: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
6: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
3: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
7: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
3: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
8: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh vân vân. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương. Trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ.
9: Tạp chí Thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
11: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiếc vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp vẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
10: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
11: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Thì đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
10: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
11: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier nè, có Bradley Bacola hay Didier Drogba. Sự bổ sung thì có Ryan Cherki hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ovarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
10: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
11: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho kể cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
10: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ về Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ trong bóng đá. Và cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không.
12: Góc Vườn Âm Nhạc.
13: Nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài hát này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thủ thứ 15 của cô, được phát hành vào năm 1976, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Giai điệu Toi Jamais, Anh Thì Không đã cho ra đời khá nhiều bản cover. Trong số này có phiên bản của Gene Manson hay của Isabel Castro. Nổi tiếng nhất vẫn là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm cho bộ phim mang tựa đề Huit Femmes, Tám Người Đàn Bà của đạo diễn người Pháp François Ozon. Gần đây hơn nữa thì có phiên bản phóng tác của nữ ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu, mẹ là người Tunisia, còn bố là người đạo Corse. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà. Trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Edith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, lời Việt có tác giả Vũ Xuân Hùng. Nhưng Oria cho biết lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, cho nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó cô bắt đầu yêu mến Sylvie Vartan. Một sự kết nối gần như là tình cờ và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du dương của bài hát đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến. Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là của Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm nay. Khi hát lại các nhạc phẩm như Une Belle Histoire của Michel Fugain hay là Mon Ami La Rose của François Zardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natasha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ cô đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình qua hai nhạc phẩm mới và hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

Có một điều khá thú vị về nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Pierre Delanoë và Claude Lemel chuyên phong tác những bài hát Anh Mỹ ăn khách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970. Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp có Marc Benoît và Michel Mallory. Hai nhạc sĩ này đã cùng viết nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không, dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn, và ta có thể thấy điều này trong lối hòa âm ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo. Nhưng rốt cuộc, với thời gian, giai điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm Toi Jamais, Anh Thì Không. Những bản cover sau này giúp cho bản nhạc này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc. Một giai điệu tha thiết lãng mạn, không ngại bị dòng đời cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai màu.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. RFI phỏng vấn bà Adjara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết World Cup 2026 và Pháp, Tây Ban Nha, hai nước láng giềng nhiều duyên nợ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị, toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Tehran lại đóng cửa eo biển Hormuz, oanh kích 6 nước láng giềng sau khi Mỹ tấn công 140 mục tiêu ở Iran. 14 nước và Liên hiệp châu Âu tuyên bố tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Báo Mỹ New York Times bị chính quyền Donald Trump nhắm tới sau bài viết về chuyên cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có lệnh mới. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay sau khi lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran tấn công một tàu hàng mang cơ ship với lý do tắt tín hiệu nhận dạng, đồng thời cảnh cáo nhiều tàu khác đang tìm cách đi qua eo biển mà không được Iran cho phép. Để đáp trả, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố đã tấn công 140 mục tiêu quân sự ở Iran.
1: Theo CENTCOM, được AFP trích dẫn, thì loạt tấn công lần thứ ba kể từ thứ ba vừa qua nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và drone của Iran, các phương tiện hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các trạm giám sát ven biển. Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ ở miền Nam cũng như ở tỉnh Khuzestan ở Tây Nam, giáp biên giới với Iraq. Trên mạng X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth viết, Iran đã chọn sai, giờ họ phải trả giá từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran cũng thay đổi lập trường, mở rộng tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 6 nước trong vùng, theo tường trình của thông tin viên RFI Siavoskazi tại Tehran.
2: Iran hiện đang leo thang căng thẳng cho tới những tuần gần đây. Phản ứng của Iran chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nhưng từ sáng nay, các căn cứ của Mỹ ở 5 quốc gia trong khu vực không chỉ Kuwait, Bahrain, mà còn cả Qatar, Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều bị tấn công với cường độ đặc biệt cao, nhất là tại Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện bị Iran coi là kẻ thù trực tiếp. Một lập trường khác của Tehran là sẽ không cho phép các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz cho đến khi Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ tại Islamabad không chỉ được lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố, mà còn được chính trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baghaei Ghalibaf khẳng định rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng thỏa thuận đã ký giữa hai bên, đặc biệt quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.
1: Oman, nước cùng kiểm soát eo biển Hormuz với Iran cũng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Theo hãng tin Oman IRIB được AFP trích dẫn, thì cuộc oanh kích hiếm hoi của Iran đã phá hủy các căn cứ hỗ trợ hậu cần cho tàu sân bay của Mỹ tại cảng Doom. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, ngày hôm nay Ngoại trưởng Pakistan, nước trung gian đàm phán, kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế làm giảm căng thẳng.
0: Về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đối phó với tình trạng khan hiếm xăng dầu ngày càng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, nhiều địa phương tại Nga đã khuyến khích người dân làm việc từ xa và hạn chế sử dụng xe cá nhân.
1: Theo AFP, thì chính quyền vùng Novosibirsk, trung tâm kinh tế công nghiệp lớn của Siberia, đã ban hành sắc lệnh từ ngày 8 tháng 7 nhưng đến ngày 10 tháng 7 mới được truyền thông Nga công bố. Văn bản này khuyến khích các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc từ xa nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân và cho biết các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng báo động tăng cường được dỡ bỏ. Tại vùng Tomsk giáp với Novosibirsk thì chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến nghị tương tự. Các cơ quan công quyền được yêu cầu ưu tiên họp trực tuyến, giảm các chuyến công tác. Thành phố Irkutsk ở miền trung Siberia, chính quyền thành phố còn phải lắp đặt các nhà vệ sinh lưu động gần các trạm xăng vì nhiều tài xế phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được nhiên liệu. Trên mạng xã hội và qua các hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Pháp thu thập được, có thể thấy những hàng xe kéo dài trước nhiều trạm xăng, đặc biệt là tại vùng Mordovia phía đông nam Moscow và vùng Krasnodar ven biển Azov. Theo thống kê của AFP dựa trên thông tin từ chính quyền và truyền thông địa phương, thì kể từ tháng 6, gần 90% các vùng của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức hoặc rơi vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại Ukraine. Các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chủ yếu là tại các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Odessa. Còn theo báo Le Figaro, thì thời gian qua để trả đũa Ukraine sau khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, Nga cũng gia tăng oanh kích, tấn công vào các trạm xăng của đối phương.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 7 đánh dấu 10 năm tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. 14 nước châu Á và phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, ra tuyên bố chung tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp. Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước cũng ra một tuyên bố riêng.
1: Tuyên bố chung của 14 nước do Mỹ dẫn đầu nêu rõ, xin trích, chúng tôi tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài. Theo đó, không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách mở rộng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm cả những yêu sách dựa trên gọi là quyền lịch sử từ trong nguyên văn. 14 nước cũng lên án các hành động gây mất ổn định tại vùng biển đang tranh chấp, đe dọa ổn định của khu vực. Còn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu tái khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là quyết định mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hết lời dẫn. Theo hãng tin Mỹ AP, thì những tuyên bố trên được đưa ra nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLO, thì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông nằm ngoài phạm vi lãnh hải thông thường được công nhận theo Công ước. Những phán quyết này có giá trị pháp lý ràng buộc. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa, Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận cũng như không công nhận phán quyết bị Bắc Kinh coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Trung Quốc tiếp tục bảo vệ các yêu sách đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhiều nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển có hiệu lực từ năm 1994.
0: Liên quan đến Miến Điện, Ngoại trưởng Thin Mung Suoi vào hôm nay đến Thái Lan và có cuộc gặp với các đồng nhiệm của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với mục tiêu đưa Miến Điện trở lại với các hoạt động ngoại giao trong khu vực. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. ASEAN hy vọng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột ở Miến Điện. Thái Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Miến Điện, đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm từng bước bình thường hóa quan hệ với nước láng giềng đang chìm trong nội chiến. Dù không mang tính chính thức, nhưng sự tham dự của Ngoại trưởng Miến Điện Thin Myung Suoi tại cuộc họp hôm nay của các ngoại trưởng ASEAN được xem là một dấu hiệu mới cho thấy lập trường của ASEAN đang có sự thay đổi, theo nhận định của Richard Hoxsey, chuyên gia về châu Á thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Ông cho rằng đây là một màn trình diễn ngoại giao nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể, đó là lãnh đạo Minh Ung Hồi Lành có mặt cùng lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh ở Manila vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, quyết định có mời hay không mời lãnh đạo Miến Điện dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới vẫn thuộc về Philippines, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, và theo ông Richard Hoxsey thì điều này vẫn chưa chắc chắn. Báo Mỹ New York Times lại trở thành mục tiêu bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhắm tới. Nhiều nhà báo của Nhật báo Mỹ hôm qua đã nhận được chat triệu tập của Văn phòng Công tố Liên bang tại New York do một người thân cận của Tổng thống Donald Trump đứng đầu, yêu cầu họ ra làm chứng trước tòa vào thứ Tư tuần tới vì liên quan đến một hành vi bị cho là vi phạm luật hình sự liên bang, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của New York Times được đưa ra vào hôm qua sau khi tờ báo này đăng một bài viết bị cho là khiến Tổng thống nổi giận. Đây là một minh họa mới cho thấy những sức ép mà Tổng thống Donald Trump gây ra đối với các cơ quan truyền thông có lập trường chỉ trích ông. Từ New York, cái thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
1: Việc các đặc vụ liên bang đến tận nhà các nhà báo phải khiến bất kỳ người Mỹ nào coi trọng hiến pháp và quyền tự do báo chí đều cảm thấy choáng váng. Đó là tuyên bố của luật sư đại diện cho báo Mỹ New York Times. Theo ông, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động đe dọa từ phía chính quyền. Tổng cộng có 4 nhà báo của Nhật báo Mỹ New York Times đã nhận được chat triệu tập của Bộ Tư pháp. Họ được yêu cầu ra làm chứng trong tuần tới. Theo New York Times, vụ việc này là có liên quan đến bài báo do chính những phóng viên này thực hiện trong tuần qua. Đó là các bài viết xung quanh chuyến cơ Air Force One mới mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay này để tới dự thượng đỉnh NATO và đã liên tục ca ngợi những ưu điểm của chiếc phi cơ mới. Tuy nhiên, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã phải trở về trên chiếc Air Force One cũ vì các quan ngại về an ninh do chiếc máy bay mà Qatar tặng ông lại chưa được trang bị các hệ thống phòng vệ cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng Bộ Tư pháp để gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông sau khi các cơ quan này đăng tải những thông tin khiến ông không hài lòng. Báo New York Times khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ các nhà báo cũng như các nguồn tin của mình.
0: Trong hai bài báo đăng liên tiếp trong hai ngày, New York Times tiết lộ rằng chiếc chuyền của mới do Qatar tặng ông Donald Trump không được trang bị các hệ thống phòng vệ tương tự như những chiếc Air Force One từng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Tờ báo cũng cho biết việc đổi sang sử dụng chiếc máy bay cũ được cơ quan phụ trách an ninh của tổng thống khuyến nghị trong bối cảnh căng thẳng với Iran, quốc gia láng giềng của Qatar gia tăng. Iran được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát tổng thống Donald Trump. Về thời tiết khí hậu, không chỉ châu Âu và Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có, mà lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo mới liên quan đến nắng nóng gay gắt ở hai thành phố thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi nhiệt độ có thể đạt 39 độ C. Hệ thống cảnh báo mới này có những thay đổi gì? Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul giải thích.
3: Plus d'activité à l'extérieur, refuge ombragé et hydratation fréquente.
1: Không tham gia hoạt động, tìm bóng mát và uống nhiều nước, đó không phải là những khuyến nghị bắt buộc mà chỉ là những lời khuyên gửi trực tiếp tới điện thoại của người dân Hàn Quốc bị tác động vì cảnh báo. Họ cũng được khuyến khích hỏi thăm xem hàng xóm có ổn hay không, hoặc bảo đảm là không ai bị mắc kẹt ở trong xe, đặc biệt là ở phía nam tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhiệt độ 35 độ C trở lên trong 2 ngày liên tiếp từng là điều kiện cần thiết để kích hoạt cảnh báo cũ. Giờ đây chỉ cần nhiệt độ đạt 38 độ C trong một ngày là đủ để kích hoạt kế hoạch hành động. Theo chính phủ thì những tiêu chí này đã được sửa đổi để đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Bởi vì Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo là ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cao hơn đáng kể, trong đó có các bệnh liên quan đến nắng nóng và tử vong. Bà cũng cho biết thêm là rất có thể nhiệt độ này sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7.
3: Camille Ruiz, Seoul, RFI.
0: Trái với nắng nóng ở Hàn Quốc, bão Bavi đã ập vào miền đông Trung Quốc ngày hôm qua với sức gió tới 145 km/h, buộc khoảng 2,8 triệu người phải sơ tán. Dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục gây mưa lớn ở miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Trước đó, bão quét qua Đài Loan là 134 người bị thương và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, bão gây hai trận lở đất khiến 15 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Trong khi đó, Nam Á lại bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại Bangladesh, ít nhất 44 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người mắc kẹt tại 7 khu vực. Theo hãng tin Anh Reuters, mất điện, hư hỏng đường xá và gián đoạn liên lạc đã cản trở công tác cứu trợ. Tại Ấn Độ, mùa mưa bão tháng 7 diễn biến dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến hàng chục người thiệt mạng vì sạt lở đất và sập nhà. Nhiều công trình hạ tầng ở New Delhi cũng không còn đáp ứng được các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Còn tại Pháp, ngày hôm nay 37 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ, các vụ cháy rừng đang xảy ra trên cả nước có nguy cơ lan rộng. Theo cơ quan an toàn dân sự thì hơn 25.000 ha đã bị thiêu rụi kể từ đầu năm, gần gấp đôi diện tích rừng bị cháy trong cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch và các hoạt động lễ hội cũng chịu ảnh hưởng từ nắng nóng. Trên khắp nước Pháp, nhiều thành phố đã quyết định hủy các màn bắn pháo hoa dự kiến được tổ chức nhân ngày Quốc khánh 14 tháng 7. Tại Paris, các buổi khiêu vũ rất được ưa chuộng của lực lượng lính cứu hỏa, vốn dĩ được tổ chức tại các doanh trại vào ngày 13 và 14 tháng 7 hàng năm thì cũng đã bị hủy. Thời tiết khắc nghiệt cũng buộc ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp rút ngắn chặng đua ngày hôm nay giữa Malmaux và Ussel thuộc tỉnh Corrèze. Đây là lần đầu tiên một chặng đua phải thay đổi vì lý do nắng nóng.
2: Hai trận tứ kết giữa Na Uy, Anh và Argentina với Thụy Sĩ được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn cao và kịch tính đến phút cuối cùng thì chúng cũng để lại không ít tranh cãi xung quanh các quyết định của tổ trọng tài và VAR. Những tình huống gây tranh cãi liên tiếp xuất hiện đã phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở của vòng knockout. Ở trận Na Uy gặp Anh, tâm điểm tranh luận là hai tình huống có lợi cho đội tuyển Anh: bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham bị phía Na Uy phản ứng vì cho rằng bóng có thể đã chạm vào hệ thống dây cáp treo camera trước đó. Tổ trọng tài VAR kiểm tra nhưng giữ nguyên quyết định sau khi cho biết cảm biến trong bóng không ghi nhận va chạm. Sau đó, Na Uy tiếp tục bất mãn khi một bàn thắng từ pha đá phạt góc của họ bị hủy vì VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong pha tranh chấp trước đó. Tranh cãi còn lớn hơn ở trận Argentina gặp Thụy Sĩ, hai đội hòa một đều trong 90 phút. Argentina thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng bước ngoặt đến từ phút 72. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pinedo ban đầu phạt thẻ vàng cầu thủ Argentina Leandro Paredes sau pha va chạm với Ben Ambolo và yêu cầu xem lại và quyết định được thay đổi thẻ vàng của Paredes bị hủy, còn Ambolo bị phạt vì lỗi giả vờ. Do đã nhận một thẻ vàng trước đó, tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu. Huấn luyện viên đội Thụy Sĩ Murat Yakin và đội trưởng Saka cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu vào thời điểm Thụy Sĩ đang có đà tâm lý tốt nhất và đặc biệt Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trước Argentina trong gần 50 phút còn lại là thử thách quá lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các trọng tài đã áp dụng đúng luật.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cam kết nỗ lực tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết. Ngày hôm qua, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Park Tae-sung đã được người đồng cấp Trung Quốc tiếp tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm ký hiệp ước hữu nghị giữa hai nước. Theo KCNA ngày hôm nay, thì hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đã đạt đến một đỉnh cao mới và được Thủ tướng Trung Quốc miêu tả là quan hệ giữa những nước láng giềng cùng chung vận mệnh. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường trao đổi hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
4: Tàu phá băng của Hàn Quốc bắt đầu chuyến đi thứ 17 đến Bắc Cực. Tàu phá băng duy nhất của Hàn Quốc khởi hành từ hôm qua, chuyến đi kéo dài 83 ngày. Tàu sẽ đi qua biển Bering, biển Chukchi, biển Đông Siberia và khu vực trung tâm ở Bắc Băng Dương nhằm thu thập dữ liệu và tiếp tục các nghiên cứu, phục vụ cho việc khai thác trong tương lai các tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương. Theo thông báo của Viện Nghiên cứu Địa cực Hàn Quốc, Seoul đặt mục tiêu mở một tuyến hàng hải hoạt động thường xuyên qua Bắc Cực vào năm 2030, qua đó giúp rút ngắn khoảng cách với châu Âu và góp phần đưa Busan cùng khu vực phụ cận ở phía đông nam Hàn Quốc trở thành một trung tâm hậu cần vận tải tầm cỡ thế giới.
1: Tại Cuba, mạng lưới điện được khôi phục chậm chạp hơn 24 giờ sau sự cố mất điện dẫn đến việc toàn bộ lưới điện ngừng hoạt động ngày 10 tháng 7, thì chỉ có khoảng 12% hộ gia đình ở thủ đô La Habana được khôi phục điện vào đầu tối hôm qua. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần Cuba bị mất điện trên diện rộng, một phần là do tình trạng thiếu nhiên liệu vì lệnh cấm vận của Mỹ.
4: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của Anh Vũ. Bán kết World Cup 2026, Pháp và Tây Ban Nha, hai láng giềng nhiều duyên nợ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Khúc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh thì không. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, Korean International tuần này chạy tít trang nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao? Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
7: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
6: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Menichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Menichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
7: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
6: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Menichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ, các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Menichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ, giới kỹ trị và không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ, giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Menichenko, The Economist